А всім займемо стає до моєї спільно. Топ біт. Патеш арінди. Вардем. Є. Бет зорі патяделі зайара. Аспарос притасвал. У нас калотер вея сот стара. Що де місіс вас парейс. Мешой мертєм гарам. Тихе папросмако твіру лесто патеш хату.